ນາສິມັງພີດີສົງມະນີກິດລັງກູຂນາງາຫາດາອົສົມໄວ້ລັງດົງຄວຍານີກະມັນເຈນຄິນສ໌ມໍມະນີກິດລັງກໍຕັງສະກາເກນກິດລັງອາລາງິນາຖານັບຈໍນັບຈາອານາບາກິນບາສະກູວາຊໍລັງ